0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi fa fena ia te tapu inga mo Samoa ni tu la talo falava malo se fu malangi ma. Usi mai lon fa fonga i telefonio le stofi luas fulo au kuso lua felis fulono le lima tolitasi pi ai PMN i Aotearoa. Ai toi se anga tau nu le aso lfa inga palota le sfulo lua vai aso lo tutoe wa fa ala wilo mai ai e ono tu la imaisi tu ufa at Singapore le Alliance le vaa lwa inga fa upfaya le leipa le Greens fa apea ma le top po le Opportunity Party. Na fa aliena ta ita o le leipa ya Chris Hipkins ele tala no mai si vainga fa op file tem nei ai wala tala ta ele so to fine ol fainga palota ai tele vainga ma fa yon suwi al sfu lo va ya so lo toy e wi na ese ese manati mi ta op ta la fonga po le taxation ai le tapuni ai Hipkins le fa to toa mo le ngalu lu fa ta si male Greens male Opportunity Party. Wa una ia mano si fole mai e fau pe fa atu langa ni potu fa aptomo nga singasi on flu le si itia mawalunga le fa mai le vai tau le tau malu lu umatua afi ai au au nanga le tau singa le saifu malu loina. O lo ofono ia se taitasi taitai le saifu malu loina e mate itu le tu langa lo iai fole mai le atunu atoa. Ai mai se lava le itu i matu o le motu i matu po le north o lo matua pangatia. Ile luwa ya se telwai ne fa mawina ile to tele tangata sa nga ya tu ipoto fa le fa fo se ipo ETs i fa le mai ma le vaya se mo mo au kuso ne fa aluai na to tele tangata na awina tu fa le mai ona ol flu fa mele te te ol pol kalam ol health new zealand ya Chris Lowry ole ya yo potu fa bito mo tangata lo afia le flu ole aso sani le le pui pui o is tangata mai le afia ile fa mai. Wana no le komisina fo to mighty politurians commissioner nga lu lu fa tasi metanga pacifica e so sani fa iti motivo to mighty nu pacifica wa iba tau sanga nga lu e change Shirley o le policy le ole lo fa mo to mighty politarity child matters ma wanga lu ne le pui pui nga to mighty se le ole so e so e politetective Marcelo ia ola na sini ia si itia leo ofisi ma taita al Pasifika e tu ina atu lango lango faa pitoma au au nanga e faa malia ima na onga o tangata ma ainga. Watali malifia fia le pale mio tonga le tofia ina le ofisi si ni o tupe e tau aveina le matafa iyo al minister o tupe. Fa maile ali o faka fanua wa au maia si voki lave na au ni toto fau po new plant manatu fau fresh ideas is a toy fisu ya inga po le reshuffle ale kapeneta sa va ye minister fau to tolu sa fa tau to ina le parlemeni wa vea Dr. Siale akau ola ma minister fau le saifu maloloina ma te vita puloka ma minister o atinae ma si voki lave maau wa vea minister o tupe o se tasio minister o pito la ititi le talafa asol pito fa upfai ale malo. O loo fea ngai no fuanga o loo mana umiaile fiso osani malu i tau sili o na tele mo au au nanga fiso osani ili vans pasika. Ili fa ilunga ino le aso mo tangata fiso osani ili laulangi po le World Humanitarian Day na fa ilo mayai ili World Vision na maua lunga wa afianga loo fea ngai matangata fiso osani ili laulangi ili taiminei. Fa mai hena Taylor Mola o le World Vision o vaenga so soani po o humanitarian workers il Pasifika, ele o va ai le tau sisia o tu la fono of so soani fa va malo e pe o ne yai isi tu o laulangi. Ai esi esi lu itau e fea ngai ma le au fai ngarwenga il Pasifika. Ma le tala fa ai umaita alonga, le fa ali le fa ya ongo le old blacks ya Dave Rennie, ele o toi mama o na ulfa le atu lea o lana au ise lu itau isi le atu na fainga taam na ilo so se tau vanga le ipo le lalangi. O le fa asolonga le siampino le lalangi ile au le spring box e a mate Joanna Spirk ile tae o le sa na ta ua Rennie a wole fa ita wina fua le moa ai le ifufoa. He won't zuka coat. Wafai mai ya ia o se ta alonga le asiliatu na whaingata na ilo le ipo le lorangi. Ma o la tau e luis furi tolu le ata ano o le a vea ma se vaainga ese. Sa mo telefona o le aso mru te reina lau tapua inga i ingupulai Maria Makili tutu u soifua.

Lua sultasi minute te ele tulai tolu 21 minutes after 3pm here on PMN Samoa 531 PI here on 102.2 FM he au kilani i le avatele malifa alo alo e te tawai o te mua i whawhelo i atu whatalo whatu i lau whafonga whafonga anga Samoa i le nei aso ia maulunga ia se tatu tunu pelu sa moa ia tulanga falu peina ia lo fa fonga mai ia tatu por kalame i le nei au auli o le aso tofi le aso lua sfulu au kuso lua afe lua sfulu ma leono vata alo fatule ia man mamalu le tatu o tunu mai, mai lava i maunga te tele se io i maunga iti ia maunga te tele ia fia ia pa ia lau fenga luenga le atua o lo o asuina le ipuvai o le ola so se fata fai taulanga ia maise al fano no nga manu a wā se manuia mo Samoa mo a taiao ia a le pio Samoa ia wā tama mo la tu ainga ainga foi ma la tu tama le usonga tu mua mapule i tu ama le ala tau ainga le tai ma le vaa fono ti ia te per motusae sua ma le vai funua fo ma i tulangi sa ole ma sa le au mua ma le lau niu na sai lua to to al fala ulo ma tamba le munu tele ia tal tonu pa ia sa mua u a toa ma lo le pale ma lo le folau manuia ma lo le tau atai ma lo lava le ono sai i le neiva iaso i fe au mitiu te lo fe ngai mula tātua tunu ma isi le whanau i awa onga ia whaftai ma vi ia le tua leo a tau mai i le whantafiti o le vaiaso nganue ia le aso tofi Pero na masa ni ai lunga le tātou porkalame le piemen sa almoa. Piemen sa almoa le ana leo lima tau tasi. Le foi u toi a matalia lana au au nanga. Pero na masa ni ai ia so tofi. Maso sa ta i tasi. A wā le tautua ina o oe sa moa. Sa moa.

0: tato i fuma talo lo matou tamayo le langi ia pa ielo suafa ia o mailo malo ia faia lo finangalo i le lalo langi e pei o na faia i le langi ia e fua i mai ia te i matou o a matou mea e ai e te tau male aso ia e fa mangalo ia matou angasala e pei o i matou foi o na matou fa mangalo i natu ia o angalanga mai ia te i matou a wafo i le teita ina i matou le fa on sosonga a ye la via ia i matou ai ni leanga a wā e o le malo malemana a toa male vi inga e faa vavaulava amene ma amene
1: amene ma amene ia o mai on te tole niu le tua oi e maro tātou ta māu le langi ia ai me se foi le au momoli mai lo tau soi fua maso mātou wola ele nei a fiafi manuia le tue amataina o tātou pokalame masani o faftaila i le tua wau le au tau nu manuia mai le nei tu aso a lo tu mau pea ona manuia i maota malawa ilo tātou nu o Samoa i au te aronei ai me se sa ilinga malo o Samoa i so se tafar kolope o faafonga mai ai ai me se lava le tapua inga ale atunu pele o Samoa i le suai o sunga la ufainga luenga tofi le sua pa i o Samoa mai ona maunga se tele se i o orfana witi ai me se tapua inga matua o sina sina i maota malawa i le aso ma le aso a o alo faiva lo atunu i ngā luenga ma awa o ngā le whanau e ui fo i le fitawa i le malo ma le suisui ia i o le tau ia e me se lava fo i le nei vai tau le tele o fepesi ia i o whaama i me tūlanga i se ese o le soifuanga ia e ma lo a fua ai lau o maua o lo a pelepele ina pe alo tō soifua e le tato o atua soifua ia le fwe utau mai le nei a fiafi manuia ma lo soa tau le fetalainga ia tō tō le manino a kapeto se latu le au pepe ia au fa pe fwe no furi tua mai le tato pur kalame pe ona masa nia ia stofi ia or felanu na nua i o bilingual show pe ona au au na mai ai sasi au lupe fa alele le fetalainga a matangi le sa me titi na ni alo a wā lava le tau tua ina o e sā mole au mātau numai a wā lava le tātou mafutanga pio na masani ai i a so tofi nei nei a so tofi la so luas fulu o au kuso lua afe luas fulu ono ia a fio mai susu mai welcome ili maota o Samoa ia i tātou au au nanga masani ia ili PMN Samoa o tātou pokalamila ne fiaf o nei minute o tātou whātara noanga whāpitoa o tātou mālo o tō whā i a fiu le tufunga semu o i o le brestene ale la la le whangasai au kilani se i fai se tala a wā fo i le alo whaiva o le whā lapo tonga i ona tiute masani i whā tau sanga pe ona i ai le whā tino ina o la tau vanga tau talanga pe ona i ai i le tai au male aso ona le ila ia o la whā pia ona mafuta mai ona whai leo se tala i le maenga taua mae alea ma ore fetelainga to tol manino o wa foi se tala la tamai o faiva o lo alo ia ia o lupe fale le au o nanga i faanga tama se ese ile tato to o sports a fal valu o tato por kalame o le fale a onga o le lumana i ma futa mai stasi o lupe fale le o le matu o faiva o le sunga ia filomena a fionga o se tasi o lo fa peo na ngalue le Auckland Transport ia o fa pen fa fo ina pasi tele la pases ia wa fo ile tau tu ina o isa mo ma futa mai ai le mata ngo fi fo ile fa so mai ai le fa tu por sunga ile kapiteni a fa le iva ia po le sato wati pe mo se avanoa ia wa fo ile fa tala no ina o nisi o va enga o lo langa langa io va i fa nua a fa se fulu ma futa mai sunga fa tono ma le sunga fa fenga inga so be akil ka mesa eli ile tato tu never le po fa pena na ave ave tu ia por kala mese ese a wafo ile fa no file mo ina o ne afia fi se ita no ile ao po mo mo fa tari tari mai ia ele as fala ile ma ona la vasinga ia wa mai lo was to fito tur menino
0: Ya vanele fa silu fo elo fiongol to to li vi ele to ne fiafi mu ye meuma
1: mani
0: ya wa amata fo yona ko sa ele upo to inovo wa makan ko kaf kuri kama yo wa makan ko fai vai kama yo wa ya ne
1: to wa fo lu wa ko malo sia ye la vo fai vai yo
0: de lo va fo angala to lu wa wa pe tele ha to ina ye nga ngana le ha wa le nga ngam e mo e fo ina itina mo se fo lo to to pa vaiane la wofiunga es e monia upona ilo matua a mama ingi koe inga koe koe ale mafainga
1: o kalbaka nganga e umma mai mian faruloa mafaleo
0: o umma mai vix mafala au lomi mai la uru lomi mai la ukau au lomi mai la uvai a
1: koa la vai
0: a nga maro losia a vaila fiunga ilo makoe koe
1: fakali o oba oba po
0: ya lala ya enga nganan la
1: Yeah, or so if you want to have a pair. Ah, but one day, you my alifale.
0: Ele mau falen to ina. Ia o mo mea o suanga fo i el vatele. E masa ni fo da to tlo. Ai more nei vai aso masavalinga. Salo na fo isit fiela o fiango o le la vai. E pis ya au kilani ia mai nei ia ia te wa. Ina ngana na io tato so mai tonga.
1: Oh. Ya ole malo au picho. Ya malo au picho wai. E me fue na faista tala la sa. Ese ale mamá fole. Ol fa mamá. Ole el fa malo si ole ole upu e chau na vi. Ol la chau fa mua mua. Ole a e pela ole te ungale i te to ofisa a ye wa mantuna o si fi sa mo e iva ngana ye fa ti no ngalu e ye la to pokalame a e iva ngana le pela ngana tonga e a ola e le vai a so ngana a o le ngana me le ngana ye e fai ar te u mana o ye le le ngana la to u a ye ma le pokalame la to ye le la mo ma to fa ofo a ma to e tonga i le fi fi e le vai a so le te de mata ngo fio la to fo i vale vale alofa ia ma la to tau tua ia a or vai ngale o ka le ia ma se me i tua i pe sa mo a
0: ole o ta fa sol tu la ngale ta sin ne yo anga nu e ese ma le mau popo
1: ia
0: Ah, o nge ngao pongi tonga e oe, tapena se fa moe moe. Oh, ka, se ka pe nganga, ele moe moe. Ia pei sa ma sani, foi tatou.
1: Sa fa pe tatou, ia tatou.
0: Nganga na tali ma alo sa iai, ele moe moe le filinga o le afa, o le pou o le nga.
1: Filipou, filipou, foi uma, ia, le se mea uo uma le faro lo sanga,
0: ia mai. A mai ia, ia,
1: ia, fusi, ia, ia,
0: fai. Ua tatala no ai, ono tape nanga na yo tatou so mai tonga. Matangofi.
1: Matangofi, ai, ole si foi fa mano si un motato e vai ese angangan ese e vai si masto to my community le in masto swimming pool jo tere la tonga masto tata no ala e ne vai aso foi la mo mo fam na twin la tonga ngana mala e alu mai fam talanga foi le da to tapena ya malato foi fie fie malato nau nau ile fatino ina fa pe Oh sure. Yeah, I'll tato, yeah, na no so to I yeah, I on know what to tell it tato. Ele faia se upu foi le wa ole ole ngana mo yana wa tupu maola mtuna ai au ngai la ya le chacho malo le la fata si mai le afiong al person your father sai
0: wa ole fanga sa
1: ya fala pu tonga ya afia onga ya o winner ngan sa mo ya tero ya wa la tole o lo tau la mo ia manisi foi o fala pu tonga ile chau mo fainga ma le fa ola ola pea o tātou ngā ngana o lo a whi mai e a tātou mea sina a tātou wanga tau silu ia ma tūlanga whakpena
0: nie la wale sa unu angala o fio ngā vā nile ia au tā whaksoa i fo i le whaktā wino le neiwa yaso a au lo o whenga isi o tātou so le mai tonga le tātou i la tonga ngana i le neiwa yaso lo o wha mauti noa a le ia o le wha mana tuina a uo ngā tasi manisi o tala wha noa noa Salola amtanga ni vaya so wa la wulunga ilunga upenga tafa ilangi le fa moy moy le fa la vile tu pumai America ise lotu salola pole ma bona o lo fati no ise maliu ya ai o so fa ia ya le sa mai la vai lunga upenga tafa ilangi ma te pa fa mtalanga e tu sai ma fa moy moy le ya e fo ile e va tu fo ima
1: sa o le upu e moy ma manuele fa
0: yes
1: I saw one man at the water.

Pafai te tali tonu o solia se tula fono ma ia ingo fa sa launga. Ma ua e fira ngalo e faya sa ufai tionga. Fa afsotai mai le Pacific Media Network ile ovalu sa lau fitu ono tolu, tolu fa lua. Pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box. Iva fitu ono o tasi manukau, lua lua fa tasi Auckland. Pe te fisotai sa au le pulenga o a ia ingo fa fa sa launga. Le Broadcast Standard Authority le telefonio le ovalu sa lau. Tolu ono ono, iva iva ono. Pe sila sila la lato upenga ofiso ta inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ono tau nui tutonu o le luo sifuru aso talu mai le aso le fasala launga.

Houseboats o Totonga i tala o talonga. I le fai ungo le nei vai aso. Aso tofi lua se fulu au kuso lua afe lua se fulu male ono. Lua suma tasi minute ua te ai nei le tu la iva. Nei fo i vai ungo le fefi le fasa usongo le tatu ua tunu. I le fefi manuia. Ma alo se fo manuia. Ma alo fo tawata i fea mga aluenga o le nei fefi. O le o tatu i ei fata fiti o fea mga aluenga. Ma tau se e lua i le sāpe o na wha fei loa i atua i le whiunga le tō le i. I tō sei fō i male amateino le tātou polo kalame. Alo mai a, nei wha poponga, a o nei wha ahilo i longa fō i. A wā, ta a longa o le a tāpena hatu i wha iunga o le nei vai aso. This is my place, my zone, my own world. Mana dole o ma tātou i a i wha alo ilo fō i ta a longa o lo o ta oto mai le tātou laka pi sa moa. I a pei o nei ei se in su nga siampini le wa fa ta oto mai mol va ya sol nei a so lu se fulma le lu au kuso a ma tuli so fulma le lo ta ya o ta la tu ta ya a so lu se mal lu au kuso o le fa tin no su nga siampini a le tato chairman's cup pe ona si le fia o au la ia o le ta alo le tu langa fitu mo le tamusanga le ipole tei tei fono la kapisa moa i tuo tane o la ta alo lea ma Anna West ili se fulu ili tae au ili ta longa o le tūlanga lima o la ta alo i fasale le anga ma le pata se fulu lua ili awa uli o le ta longa o le tūlanga tolu tolu mo le fa o le anta alo ia Anna Masiumu le lua ili awa uli I le talonga o le sunga sambini mo le hipo le taitai fono la kapisa mo luafe lua se fulm leono la ngo lango sua e le awamnanga le feedback insurance ma le la kapisa mo le tato unifa a foyo le la kapisa tono le atru o le a ta aloai a pia ma fale alili fa le afiafi sa ilinga o le sambini le hipo le taitai fono mo Samoa. Ia ute manatu o le nala ua e sila fia. Ia e tu sa o ina mai le tatu ta longa lea. Asu nga sempini lele a sto nai. Ile au unanga ma le tautua faa wau ala ulaka pi sa moa. Ia mese ai le lango lango sua ale Fedpack Insurance tu tonu si o tatu o tunu. Ia a fai o le nai le ini fofuanga le sto nai. Ki ia o lau Facebook. Lunga le live oso kako. Ia a mese asu nga sempini o le tau sanga. Tau nou whae loa, ia mole silfia le tātou wa tunuu, ia o se pepa wha mtalanga am whae ilo fo'i, tau to mai le tātou Triflon Samoa. Triflon Samoa le tātou au le ta pena, ia le ua whae malanga atu fo'i ia wa le wha moe moe, ia pe ona wha lau ilo mai lunga o penga ta wha ilangi, le o Senior Triflon Regional Cup, ia le ua wha ngā solo, o wa ta pena fo'i la ia ile tātou au, o le Triflon ia pe ona silfia tātou tunu, o le tā lunga lea, kama fo'i lea e mix luna whainga. Kama fo ilea, ya, misalo la utam fei tala tala, wafo di sitfia le tunu, tam fo ilea amata ili a au, pole a lavale mamau, ya oso li titi nga wila cycling, ya nga e tu ili tamo enga, misalo e, ya ole masan ya tasi tisi male lima kilomita al mamau le a au, ya se e tu titi nga wila e fase fulu kilomita luna fai taulia le mamau, ia nga i mai lola ia ile se fulu kilomita le ta fitulinga. Ia ole takako kape nganga la na. Wafo ili faafunga mai le tatu otunu. Ole ala o te vaava ayatu. Ole ufata oto mai le tatu au. Mo ta penanga ia. Lea nga e tu fo'i mole o senia. O alo ia mtam fana o le tatu otunu. Ne ufa ilo mai ole a. Tau ave ina le tanga vai a Samoa. Ya wa fo li tamu sanga le ole a fatino le so luo se fulu le ono au kuso anga entu le so lima o setema ile na fo imasina ole sunga ya Chris Roach Levalu ole sunga ya Henry Levalle Tyrese Collins ya male tama ita ya mana mea swauka ole tatu faya onga po tatu faya onga ia ua fatu langa mai ole sunga ya Euta Levalle ya male tatu manager o Erlen Mulitalo le sila leo le tatu au ne ua fatu oto mai fai malanga atu le tatu mulisanga ale Oceania Triflon luafe luose fulmo leono
o le sunga ia Christopher to le vale ia pe ona uta ua o le sunga ia Henry le vale ia o le sunga ia Tyrese Collins ia ma le tamaita i o mana mea shoka ia pe ona lango lango sua fo ia tatu fai a onga ia le afionga ia Erlen Mulitalo ia ma le afionga ia Euta le vale monisio fam talanga ia ilau tapo inga Samoa ia te talo fo ia wale lango lango sua i fa'a moe moe whanau le triflon competition o le Oshinia i le neito sanga le pei ona tapina toi le tato awa sa mo o le mai tau atu o le hafo iwa avele a fa'a manuia le tato mtanga luenga o ta'alonga ia mafia fianga Ministry of Sports and Recreation ia pe on fa'a ilo mai ia le lango lango sua fo i alo mtama whanau iso tato tulu ia mantuane ia ilau tatalo ia le tapo inga fo i pei ona a nga ia tuai nisi ia o au tama whanau Nisi o vahenga e tawono o whaailo i le silisila le tātua tunu o peyono o tau sila fia. O lea ua i Singapore nei, le au malanga le tātou a walo vaa. Samoa Outrigger Canoe Association a lo vaa pei ona whaailo mai le tātou pepa o whaamatalanga. Lea la au tama whai e whaailo i nātou le tātou au malanga. Mono se fia le tātou tunu o i ana to e sea le tātou malanga au malanga pole au walo vaa Samoa. Ia le aso sufitu au kuso a masalo le aso alea. Asongofua le sa tu uai sa moi no mai as failure inga mase male lenga as fa manu yanga foi a le tato atunu ya moia tama fa na o le tato tunu fa malanga mai le anga i fiti ya se e tu loi Singapore ole au ngo le fa moi moi au ngo au te fa moi moi ole tamu singa IVF va a world sprint be on a silfia de tatu o tunu. Le ua fai malanga tuai na ialo matama whanau o si tatu o tunu. International Va'a Federation World Sprint Championships lua afe lua se fulma leono o le tali malo ailea o Singapore i le nei tau sanga. O le whatau tonga o le polu kalame o tamuri sanga o le alunga va'a ia o le amata mai lea ia maia i lea so lea o le so le nei lea sa amata lia i nisi o tu unga ia sa tamu fai tuai nisi o tato au malanga e o atu lava ili fai ingo ni masina ne o fata onto ia le tamuri sanga lea a e tau ono o fai ilo le tato o tunu o ia le tato au malanga ia mese foi le tapo inga mamalu a le tato o tunu Ia o lisi la lea o le tātou au malanga. O le au alo vaa le tautai Outrigger Samoa. O le sunga ia Aifou, fa mausili. O le sunga ia Edward Brown, sunga ia Sefo Sefo, Eric Tuia, Loli Sio Manono, ma afele Tupufua. O le tātou Sea Eagles Outrigger Club, ia se ei mai ai le sunga ia Nathan Saint Sameli, a fe ngainga tauti, Hendo Tupufua, Walter Falito Ese, Vincent Aliong, Samuel Mamea, Lau V. Tasi, malisunga ya CJ Aaron McCarthy, ya wa tato, o tato auna, ya le wa faa ilo mai, ya mo le awalo vaa mo muale na V6 Open Men Tautai Auriga Canoe Club. Pio no whailoa, ia mai se foi, ia le V6 Junior 19 Men Sea Eagles. Ia ole kako au Junior le nā. Ole tato Open Men, sorry, ole ua whailoa atu le auna lii, ia mo tama mātua. O neisi o tato au taa alo. Ole tato Elite Championship V6 Men. O le sunga ia Siala Fua Lova, Alvin Peterson, TJ Manuleleua, Tuto Tasi Tauti, Venna Luka, Russell Tauti, Al Peterson, Ma Afele Tupufua. O le tato Elite Championship V6 Mota Ma Itai, o le sunga ia Brenda Bau, Tafao Tapa'au, Fa Mausili, Elsi Pesamino, Ngarima Yoasa, Martha Api, Tracy
Windit, ia male sunga ia leata ma ilo McCarthy. O le tato Elite Championship V6 Junior mo alii se fuluiva tau sanga pe ona uta ua o le sunga ia handle tupufua fenga inga tau ti CJ Aaron McCarthy, Walter Falito Ese, Vincent A. Leong, Samuel Mamea, Nathan Saint Sameli, ia male sunga ia lau vitasi. O le tato Elite Championship V1 mo alii o le sunga ia handle tupufua Vincent A. Leong, CJ McCarthy, Walter Falito Ese, Siala Fua Lova, Afele Tupufua, TJ Manulelewa, McCollin McCarthy. Ya, ole tato, lisi nao tato tapenanga, ya poa tato au tasi nua tolufa lima ono. Ono a tato au ese ese iwa tapena. Ilalo le taitainga, le tato team manager, le sunga ya au Richard A. Leong, assistant team manager, Mayava Colin McCarthy, o le faya onga moa lii, o le sunga ya sala Rafe Tawa po Taua, ya male faya onga tama itai, o le fionga ya Annie Keynes, ya le tato area coordinator, o le fionga ya fengai mali i Brenda Pau. Lisi ilalea, o tato faya onga o tato managers ya mesifo ilato foifo ina ya leanga ya tu malfenga malanga ali tato awalo vaa le fo ila wa fata oto mai taimi ya mo ilato ole na eto ete fia fia li ta longa lea ya ole IVF World Sprint Championship lo afe lo se football le ono lo fatingo fatino ile atunu o Singapore o lo ye ile link ya pe afa ye te fia mai mo ilunga o bingen te fai langi apio fo linga le Samoa Outrigger Canoe Association alova ia olo ia ile link ilunga li YouTube ia te mai moa ai foi ili tau mawhainga na ialo ma tātou tamafanau o le te talo lea a tātou porkalame asia siane ia tuwane iai sau sau fatu mumu sau fatu lanu moana sau fatu lanu mu pae pae pole ale lango lau fatu tuwane ia ili tātou au malanga ia ma tusitusi fo iai sau fe au tusitusia sau fe au faa malosi ia awa le tau mawhainga na ialo ma tamafanau o le maita watu mai ia tupa alii mtama itai under 19 o ole men's elite and women's elite o lo iai pe a tātou au ia ili fata o tonga pei o nai ai o lea so ia na amata mai na ia tatu au ta alo le ana le la li tae au ia le taimia sa mo lea uli lea sa amata mai ia tatu ta alonga mai lea uli se io o mai lama ilea fiafi afa le lima pei o na tawalunga ai ile ta alonga le tatu Elite Women's V6 ile afe lima se lau le mamau kilomita ya o la atu lofo di tatu por kalami salo si temi o iluma pule lofo ele li di tape nanga di tatu au mao si tatu fasuta inga ya malikomiti faa foe sunga ife ya onga kapiteni po nisi foe ili tatu au malanga o di tatu tala nofo ili ema faa soa ya pi ona hili awal vaa tasi ni utalonga matang ofi wa ofe ofai ya hii tau mafenga fu itu unga fau tasi ya li tatu utunu o tape nipenanga ya motu pulanga tama male tene Samoa fi nau talonga o hava no nei o hava no nei e tatu te anga i eifo i ia i le alonga pau pau rea o i o lo te patau la i ei atu nu te tele invest i le tele o le tamau a ingo atu nu te tele ia i tu unga fautasi po tu unga pau pau ta ua ia tu unga pau pau wai o va la iti taito ono taito lima taito fa ya o tausanga fo yol matua o le elite under 19 ya li but my tie ya ta pin pinanga o manali ta to au ya maruia o to ta pinanga ya ila wo fionga li te malanga ala wo fionga ai au ya mesi fo i sunga fa ya onga mayava ya sala po sala any fengai mali i malo o to mamalu tau manufa moe moe nga uma mai le so se yo o tu lava fai unga nei masina ma wala malosi fanau ya wafo ili tau waloina o le tanga vai ya po le tau waveina o le tanga vai o le tatu utunu i faanga tama le tai ya pi ona yei tu unga pau pau ya ulo fatino ine Singapore o le o le te mai mai tau watu te le atunu uye malanga atu le fo yei au malanga New Zealand au te roa le sa tu ua fo i se aso le neiva yaso a mese fo i le a kuki ailani ya o te leo mai tinoa ya tonga
talola au ole asa fa folo le ole fala a walto tele o au ye au awai il fa moy moy singapore oto mamana ta poi le mamalo le tunu la mato pole fala matatalo ile melilo ya wa oto faiva mana ya manuia oto tapin benanga Se atu e fa i loa nisi o taalonga e fa ingo le neiva yaso mole sit fil tatu o tunu o le aso tona i nei i le taalonga mahta ina New Zealand ma Australia ta mai tai o le fa atino lea i le malaya le Go Media Mount Smart Stadium to tonu a New Zealand nei po tamaki makoro au kilani whaira nei le heini fuafuanga whanau a misi a whanau ta mai tai o taalonga leo taalonga ta mai tai leo le a whai mai i nei i Mount Smart po i nei au kilani i le awa uli o le asto nai ta alo ai le black ferns po le silver ferns a misi ai le au malosi ta mai tai a au sitalia Never die This is my place. Mole si fi foi ile ta longa ta musanga fa va malo ta penanga le tato ol peleki ole a fa sanga ta wantu etali tali le champingi ole ta usanga o champingi ole la lolangi le au malo si Africa i saute ile va veao le aso sa aso luas fuma le tolu o au kuso ole a ta alo ai Africa i saute manusila Talunga nai lua, taono wha ilo watsin fir tatu o tunu, i le tak mursanga wha vau malo. Ea o, nisi o tak mursanga wha ngā solo di teimi nei, NBC, talunga, tak mursanga, wha ai tū malo, to tonu o New Zealand ei. Ingala nei o talunga pion wha tinu le so, le sa ta aloai Canterbury ma Northland. Score le talunga le teimi nei, tonu sifu male ono Northland, se fulu male lua Canterbury. O a tatu talunga le wha ingore nei mai aso, ama tatu ile aso a ta eau. Ile a viafi o le a ta aloai Hawke's Bay ma Manuatu. Aso tō na i lua sifu male lua au kuso ava tuedi sui fu male ola, o le a ta aloai Tasman na Southland. Ile astona i lava lea ile a fia fio le a ta aloai au ki lani ma North Harbour. Ta sino ta alonga mate ngo fie mo i tatu o lo alala ma papa au i au ki lani nei. O le ta alonga o le a fatino ili malai o North Harbour Stadium. Ile astona i lava ile a fia fio le a ta aloai fo i ta aranaki ma Bay of Plenty. Ta alonga o le a susa o le a ta alo waikato ma counties Manukau. Ta alonga lea o le a se e atu ili malai ile FMG Stadium i Waikato. Ta longa so oi le sa le wuli le sa lava le ta aloi Wellington le la mua a mese ai le awa Otago. Ya o ta tu ta longa le na le wa fa ta oto mai mo le nei va yaso wa fo no sit fear ta tu tu no pe ona ye ta musanga fa ai tu malo NPC Hilux lo afe lua se fulma le ono e to tonu New Zealand au te ronei. Ya Tawalunga e o tō tonga o tālunga le nei fia fia wāle siri fia te tātou o tono o le tāmulisanga NRL National Rugby League o loo wha ngā solo tasi bea le awa New Zealand o loo o loo wha fiu fiu ai i a au umane au se talia musalo o mtua hei tangi a le tātou warriors mā ngai or kūranga noi e Ile vaya solo na luas fuma lima le nei talo na fanga solo atatu talonga Melbourne Storms male Penrith Panthers ile afia fili nei se fulu minuto e tali se fulu awa ne misi yawe mai ano tatu po kalambe nei anga ene lor sky sport tali tali ya le tatu talonga le afia fili nei Talonga le aswa tai au, Canberra Raiders ta alo male Brisbane, Broncos ile valu ile afiafi. So adua ile se fulu le afiafi ile ta alonga ale Dolphins ma Parramatta Eels. Ile Astonai lua se fuma lua au kuso. Ole a ta aloe Newcastle Knight ma Manly Seagulls lima ile afiafi. South Sydney Rabbitohs I may say le tato New Zealand Warriors up up the wars afali tulai fitu ile afiafi ole Astonai. Awa nei misia ya te oe le ta longa bata ko filea. Rapidus, o kasingi o au lea nei lunga le top 8 tem nei. Ia, ta ulunga leo ta lunga le astona ai afali tula iwa o le ata aloai so St. George and Dragons ma le Canterbury Bankstown Bulldogs afali tula iwa le astona ai.
ya ona se atule i tawa lunga o taa lunga le neiva yaso o le ata alo i le aso sa aanga fua nei fa ele a viafi o le ata alo i le Coco's Titans male kunula Sharks ili fa ele a viafi ya ona so atu lola i ele ono le a viafi le taa lunga South Sydney Roosters male West Tigers Ya ona iwa ngana o tutunga o tatu talunga fa popo peo na silfir tatu o tunu talunga le halo to fa ingo le neva yaso a mesi fu talunga niso talunga wa fa i wina ya pe ona ma to talunga longo lo silfir tatu o tunu mo ila to wa e po fe la vale da for ke lo peo e ma futa mai lungo ngalu ngalu pe au le ea lungo le tatu pe ngata fa ilangi il pimen sa mo po le tatu wala leo Yo mauta mau lawa, tasi o lua tasi lua whamo. Ia se tautua wha lea wau a laua la leo. Pime ta mua, wha i loa ai taulumanga o taalonga pe ona ia ili neva yaso. A mese fwa i tapenanga i taalonga o le aanga tua ili neva yaso. Ia wolo fa tua ilia i seo tinalo ta poi mai. Ia i seo mato a ai lalo i master tone. Ya mese foi ya la fine ya pepe turni eliana ya malo malo le no sa ile nei e fiafi lo fa tu foi le sunga le fa fingenga ale li fe fe au ya river so tanga mese fali tu al fine ya silo to mo sina le te wila malo le no sa ile nei e fiafi malo lu lo fe tele tu mo to ya mese foi ta po inga se ma tu tina ma tu ma nai ta wa inga foi ma futa ma le nei fiafi si ta tu tu no sa mo malo ta po ai le va ngole fia fi. Leo wa toi sefulu val minute o na ta leo le tu la e sefulu a mai ale pesele. O na se atu lea o le tatu fa ta ta noanga mo se fa poponga tau tua fa awau ale fionga i ale o pepe ta la i junior lene ma le Digisound Pacific ilene viafi.

inga mai lea minute le minute o le tāua le nā lea ua wha ilo mai se pepa o wha mitalanga le matau tia fo iyo le si tia o whai numera o ila tō ua se e atu la ICU o no le malosi la vole wha mai ia po le virus o lo pipisi le teminei le community ya paude tu alalo ya mai se foile a fautua le tatu por kalame tu tu watu ayo auta fa fa yese nga fa ftai vi eleli ai a faila vale yese nga ya tu fa fo mai so mato a manatu ya mato de tata longo lava i mamalo le tatu watu no tau tu na masalo o vae nga tau ne to tonu fale ia mafan fana memo molena to se fale lava po se fausanga lava i to tonu o le nei a tunu ia olo o ta oto i lungo ni tu la fono ia aia ia i le healthy home standard olo no winga ia meat pa ia tapula ma ia maua pe i standard o fali ia mafana fana ia iai meo momivo ia i tutono wos o lunga o fa alo vane fa fonga le tunu ia ai me sei foi ia le fola ia tangia ia i pole po fe la vale nai te lala mai papa ai fa so tai i la to o lo e nofu tongia i tu sai male fali ia mafana fana ia maua se ia iei se heat pump po se ea mafana fana i te tonu le fane o tūlanga na o te vaia le na o lae maua po lae meat e le fale na le standard e tauna iei mōre soi fua malolo ina me mua mōre na lona lua fa mafana fana lava lava o nei whanau tu lo ia me se i fōi le taunapa lava i le fuala au ya misia le panado for la meeting out come nga le lu mi le temini ya male ma vai ana ilo ma tu ma to ina pio na masan yan tangi tangi mai ai ya ma fana fana vai ma fana fana vai vela o le hani ya le tinda ya palasia ilo la ya masinga fo ile ki polo oh ia waf mo ma lala ia ona i fau tuanga na tutu ala lo na da tu por kalame ia le nei foi e fefe ta bolu nga toi se tau tuala fefe manuia i mai ne ia mi se foi le fingo toto ali ia ola foi sa mato upu sa mato tala ole tau ta mali lo fa fonga sa mo fa mol mole ia fa mangalo so mato vai vai lima minute uja e neli tula se folu toi to no mai le sa sungal fa fenga inga ia mi se foi le da tu por kalame fa wow le tu never le po a me se foi le pa uma fa so le tu no ia a wal fa wo winor tau tu le nei po a me ia nei a me se le fiong tu tu li ma le fiafi manuia tele fa so sango tu le nei fiafi a wo lo fa tu mo le tatu tu no tatu to e a ma futa ilungo nga lunga lu pe a wele ia i le fina ngalo le tatu ta pa au sili o ile langi i le aso sa pe a vatu ele sui fumalola tau lunga se tau tu le nei fiafi i le pese ma le punia la vaa Malua lo'u laumua. So we are.

0: si asu a mar peste le fio mai itere sa ile siti ele ngalo le alofa o le uto es full mar fitu minuti on tale le tula su mar lua ia se falo mo de statu tala ia tatu mo le no le talo fo tatu falau
1: sabia
0: mat fosa no mai
1: falau fa mol mol ole o ken o bala o ko so fisili ya ko ngo ole ole pese le ngai ka e pe ya la ya na ko ngu pe la fisili la su na wa ole ki o ku le o pai pai no ku spa ya o fe ale sala mo le sa wa ye ku na wa li mo li mo ka yo
0: o lingo lingo le tayo alo
1: E ngai ama ka mai el pe.
0: Ya ma tal pis ya.
1: Mai wali ngoli mor ka yo alo e pe yo
0: mo fai mai sala. Wa tore ta yo tingi lau. To tu pe il lau.
1: Wa koal ka yo tingi lau pe o fai mai mara fondo.
0: A to tu pe il lau lau. De ma malu o sa mon.
1: Ai ai che o tu fa pe ngai ta e si sala.
0: Outere i le ya ye outere ro ele ise fo pe na lingo le tayo alo a lingo le tayo
1: ole ole pa e pasele
0: a ole
1: el compo
0: outere ro re fa nga fa uso le fa na fa re fa nga ngole yo fa metafor a fa metafor le upure lingo le tayo alo e fa metafor nga ise upure se o porco spai se o porco salam
1: e ai tem com este e
0: ai luta o mais lá ai o porco salam
1: ah de composta le me ai tem bem aí a luz ele ole ole ngang ole ole ole
0: ah yeah super bem but e só e pe fio lo natural e ele mira tu só lá foi ele luta o mais o porco salam ah lá e pe o lá e fa e fa ngana fa atu sale a ye le na mo mo nga ile le na rona rua a pe ona e fa ona e fa fa atu sa fa tau tau fa atu sa ile ya ai le ile o ta uo mai la tu sa le o ta uo mai upo sala mo a ona e fa atu sa le le wing or the ling or tayo halo ang isa wing or upu insalam ah supu o yai salam ah tatu le rola pola upu salam ni le fatta wili ah le vanga ah le ah tatu mona e pita fu rolo tu le rolo e ifo le pese no fa lo mo le ta umu e mi fu mo le upu salam o asa mo upu salam o le ufi fi na pese ah ngalu jauh pisi ngai ini sop leh sop mana si pisi mana ya pisi pisi si sama fui ay aw nai lina na mai peon fai mai baru upo salamu boleh ufi ufi ina pisi ah peon fai mai salamu pura ngalu ya upi si nai
1: sebelah kau nak kula u lokal sama ilau semua pe akal fai ngai malukai
0: tanu
1: ay mau angela vale ta le pisi o aula mai fai o ke fo mira o le mau e le pisi vo le le vi o pi la o le suma la ka ma kuai a nga e i si veshe nga ye o le vi o pi
0: mm
1: e ka ke fia fa lo mo e ia ku jo vol por ka yora e na e kala au e ke malo ro ia ga ku wan ye ile o le nga veshe ne e se ma nga ia e na eu sou cama coalho pílula onde o ali os camarões é piso pai a lá em online maior pé a café aí aí ali
0: então foi esse isso é ah mau mau foi o final
1: é foi no louco é com o fim
0: isso é tão bom le na tau fa umat ya ruwe sita to wala uyo to mai ngole ya ya ni ah fa taro fa sita to wala u to fa ri liu
2: ya so bo re
0: ya so no mai ta fa
2: ma es que de si de da mo ya fo ye e pe yo mele o sa fika wi ma upo
0: mm
2: o le ka man ko pe ya ku ya ku e na ka la fo ye ne yo pe si
0: mm
2: o sa fa de pe se fa i de ba o
0: mm
2: a su o de me fa fika wi o le sa mi
0: mm
2: a re a pe fo de de wo o au mai de me e fika wi a e a a de wi na de e de se se de me
0: oh
2: a la ma na ye fo de e fika wi de de Ah, pero bueno, mira. O voy a ir a un sitio como si de coi, baby. Sí. Y de mi ole, le tengo son muy tungones. O de mi digo, le hace que yo, cariquimo.
0: Ah.
2: Por el foco cariquimo. Le a la de ocole, ahí no uso, pues. Y ahí la pese, no. Y ahí sí pese, pese, y ya, un falla, un. Po pese, y ya, un papel, un pese, y el pese, no fa curco, y no le lo buquea. Why all the fish for the little old by side?
0: Hm.
2: When I thought you saw my ear, I know the fish.
0: Hm.
2: I'll be saying I let out for a fish are Safako, a Kadikim.
0: Hm.
2: Is a fish a Kadikim or a Silvio?
0: Yeah, fish for Ingale. Wavas, the Madero Fidia.
2: Yeah, Pesangale, I ate Pesay, Pesanga, little monko. Awa ye le pese kuko kasi de kausanga mua mua. Ia ole ole pese e ya pese ole pese nga usu ole ule sa de longa anu fa ye tadikin ua e kule fo. Tino ku ungo fo ima diem fa ala ku fa ka ika iya le pese de a de ide le kuko kasi. Ile ongo lua. Ia le upe u fuso e ngo e mangye di si di de fa ima ye. Ongo ole mea fo ide e fa fa kaun au kire ide oa. E pe ole upuia ole ufa samoa. E se pe a kilo ngai kairo e wala
0: ufa. E le mou salam.
2: E le yase salam moi mou se ufa pe ma.
0: E le mou salam moi ole ia fainga pesfa samoa e coach moi mal men mou le upuia.
2: E pe ole ma de se kou. E le ia pe se whatever. Ia pe ele o yase si vode le ma nga kunga kere ia.
0: Al pese a ele ma fo e po fe ka uya.
2: Yo a fo e ele se bu o ku fo e fa pe ma.
0: Cha.
2: E ma dir fa longo a e fo ide le a pe ka fo ide e a ele sa.
0: Ya sa o ya pese pe e tele fe ya ngi pese fa pe nga. Pe ta u mai e u po e pe e se le mele a ma ye ya le o ele o ta fe ngai fo ide il ma fo fa sa tu ara e te le ma fo fa pesela tu una ya an final ya yo le pe pesela il e to tu ye sure a e le vre ingo na mi ya ma maria maria ma katal
2: ya
0: ya wa ile mo wa ina ile e to tu ye sure
2: ile ingo na mi ya
0: a Si bang nara wo su su e fu ile isi tu si ma tala fu ye fa traditional writings ngai mo wai ai lo ai ile tu si ai au fa e vodi ele de mo ring ona ai ata tu pisi al pisi ola e mana ye fu ile pisi al pisi ah
2: ya
1: sa bea kau fa ya ku asa upe si li ya au makani fa mundo
0: sa no
1: Avoi. Lau kalau ingat awam kami faham mulu. Tapi faham tak awam bayi te tak olo umang aku. Lingo le kayo alo ete ye apply ko ile the quietness. Ole file mu pay ole sa ole nga. Tele ay.
2: Ya, ekai pe ole ko di lingo fonga kia. Ya. Ai pauru ku au. Ia, kai me a bebo ua. Ai, esa au epi, se upufo de le, esa a, e ma lur fai ngole, o li lingo lingo le kai oan. Awa e maresi upo se so oan. Ah, be.
0: Ia, ala alu upo so.
2: Apo ngai ka oi kumua. Ia, ora, e vore ngai, Ele lingo kayo alo ay ko ay kayo kumu kayo ba pena
1: ele ay Spirit of joy.
2: Langa wo kan kale ba. Ai asi fo de fa do kau kai. Ya wo lingo fo an ki po ur ko au fo man ai se wa u ko fa do kau kai. Ku sa o mei e mama lu mei e de so nga a. E de so nga pa ilo le u fo le u pa ia. Pe fa pa ia nga le ole. Ole mama lu ole ole ole fa le. Le wo fa sa nga isi ma ula.
0: Ai a tayo halo lola u lala le wi ngra pe afa u tu i mal u pule a tayo halo.
1: Ta ko yo pe la i u pule sa ma ma yel.
2: Ya. O lo wi nga a wa a ka u le kai o le sami. O lo wi nga afa o se te fa mo kai e mango por kam o alo fo le. E lo nga o e por kam le pa lo fo le nga nga mo wi le i de. O fangene o ke o ka se da uma fo a luina ngale ya. E pe e se me pa ya e se me fo le mama.
1: Okay.
2: Ya ka ino ya ya wa e se se a luina ngala u ka fa ba se na ko le mele o le limulino ka yo alo. O lo ngino se me una e se un ka u. Pa yo le. Ya. E na ye le mele an ka wo ni ile me fo le wo fa misi le a le me o nga ai mu ngi le me le le wo le ka wai a ko le me a le wo le upu ai wo ka wo ma on fa e fa se ka wi ile me le ia ka ile wa le o ka ika se fa ite se o ma ka fu ai o fa ite se
1: le ai ma la su le ia u ngai me tenta o o fa
0: e ata tal no la il te yo alo o la an fo ringo te yo alo
2: Ya orang awinga ah apa tu ye o se kai o alo ka kau kai ya orang awinga e ka kau ka e mau ai le e mau ai ni si moka ah le alo awinga le o le mele e fu e le mele
1: wa ko ale kai
0: wa o le tayo alo le o te ma fo fa o ye mo man tu mai fo le tu sa mal tar ya Ole mele na ngoto e runa vaa ina ua ua na le tau sisia i aia inga ole. Ole a minga ole li fana. Le ala na ngoto e li vaa. Ngoto atua i malu. Ma umba atua i marasho i fuaru. Ale la e ilfa punga me ole tayo alo e. E manino lunga a e vili lalu.
2: Ea.
0: Alela o tu beja sa me ringo ya le rolling rolling wa i i me ma sa di no sta ngi si ya ya lingo au au avelo nga i tai tai wa lo
2: e kai pira le o le bego le lo ke sa ah au afo ye mo ngi lu a bili bili dal o lo ngi o la lo le so nga o ye o le e ye di me fo le o le e tengo slalo ah o le mele e o ira lo e afa inga ta ka ira manko a bili ka Esa yo lo ila lo le ko e ma wole me yo a yo so ile me ko le la ile ile me la ya de pu de pu lo ko de me ko e ma wole ai am ai du ma e ma wo ko de le ile ile u de kir ki do ye ile a wa de o de pia pa ido a wa de o me wole le le ile ko lo ke sa de fe me ke de ku ma sa na a ile ke ni na tang wo pi na tang ku pe pa pe wa e de sa ka
0: Perfect.
2: Yeah. E uma lo le fongo ya so ya wa kulo yu kan mesa fa ngone ya wa fo yu.
0: Eh.
2: O mesa o yer fa fa ni fo.
0: Eh.
2: O ko yi nga uma yi nga yi ko yi nga le di.
0: Eh.
2: U so ka ma ya. O na le so la. Te pu le ai sin kom. O le malu.
0: Eh.
2: O yo kulo fa isa ku kala. Ah. Fa isa kala ngo nga po yi le ti. I le ka ni le fa pu le nga fo fa kala yi.
0: Eh.
2: Yo so ka ka ma di e bo yi le. Le le ku le ka ma ka yi so nga. Au ko si kiro ke ngare la o pio ku deka. E ba so ai ko ina ko ide le o ko ina ye le sai ko ibu anga wa. Ai ye fo pese lo o la tiki. Ar ko ina le sa la kala ka mai bo le wo ina pe pese ga le ngolu. Ai fa ko ina le mo. Fa
0: stay do, fa stay do.
2: Ai bu. Ai bu pa tu bu. Pa po lang pom.
0: E fa stay tama.
3: Yes, I'm going to be there.
4: Yeah.

o pesipisanga maria o vi ingore tua e pei ona fonga hina le kalisia me tisi mai utu lai lai tatu wharamolongo sina upu mwere fiong pa iale tua ia wafo ilu tatu mafutanga le nita yao o le mataio mai fiong ingfo o le evangelia mataio o namta upu lima rau fita unyan fwe mua mua fangata mai ili sifuru mwere lua o sila sila atu ia ili motu o tangata ona maliwa ele o ia ili maunga o nofo ai ilalo ona o maia ili o na so o iate ia o ia fita lai atu ma o ao atu iate ilatu o fape atu amu ia e loto maulalo awa e o la toure ma lo le langi amu ia e fano noa awa e fa ma fan fana ina ilatu amu ia e anga malu awa e fai mo latu tofi le nu amu ia e fia ai ma fia inu ila mi otonu awa e ma ona ilatu amu ia e alolofa atu awa e alofa ina mai ilatu amu ia e loto mama awa latu te iloha tu le tua amu ia e fa tupu ina le filemu awa ta ua ila to ua ta li iole tua amu ia e sa wa ina ona ole ami otonu awa e ura to ure malo ure langi amu ia o to pe ala to upu leanga ma fa sa wa ia te o to ma la to tua ina pe pelo o to i mea leanga uma ona wa ia o to ori ori ma fia fia lava o wā o ile langi lo o tau tau i tele. O wā na wha peo na lato o whaia i peo whetta e na mua mua i a te utou. Ia, tau lawa ina ia, wha maala malama mai ele nganga o lea tua na fionga o tatu. Wha rongo longo, whai tau ia i le nita e au. Tatu, wha aftai lo na lei, lo na rofa, ia mai si fo yona fiunga tapsa ai nai fa malo si ai tato e fa tu pu fo i fa tu tu e ala tato fa lo longo ran na fiunga ai o te mana tu e tato tato la no po pu la vai le fo i pu le e lima ro ia fa amu ia fa pe amu ia e yanga malu awa e fai mo la tu to fi le nu amu ia e anga malu awa e fai mo la tu to fi le nu o le fa upunga le o lo watangi e fui fai ringa tuai i le salam o e tolu sumar fitu o lo iai fui upu fa pia o e anga malu e fai mo la tu le nu ia ana ia fui se fai upu e fai mfa malo si mo i tatou ia tatou ma fau fau i fai ngā nu sa ya i tato fio anga o tato ya i sa mua i o e no fo lava tanga ta i am fa tusa tusa tato fai ngā nu u o ya i nei taimi ma fai ngā nu u sa ya i asola o a i sa fai er nu i asola au e la jits i a fa tusa tusa i nei taimi po rea se se se nga pe ua lua po toru rintu pulanga talu ona e soifu mai e la sa ufa tu tu sa ma e va ai e swinga mai te mi o ele titi ia se yo mai te mi o e tu fo i po a mata ona o tu tulanga o fa yainga ia fa tu tu sa ni te mi o le wa e tu ana e ia sa mo la lo tu langa fa pe i mai lo ia lo tanga ta fa tu tu sa i fa nga no ni te mi o ani suinga o yai o ani me lei o tupu mai nei taimi fatu stu sai tu nai o a fo ini me o fale tonu mo o stu sa mai e la usira silo e a mana ia fo ilo usira silo fa pena e te ilo ai i el sa o mori ta uo ni fo ia fio ngale tu a po tu mau pia tangata sa faya lei nu uya sola fatu stu sai tangata lu faya nu uya suni
ia te iloa ina ia ni pōtu maupea ia pō sui fō i tangata o sui a inga rea tūranga o ia ilo fioang ia nai ma fau fau le whalea nganga ma fau fau ta hua fionga le tua le ngata o le ta ua talam ia le fō i toi tau tala i esu i whengi fō fai alasta hua fō i le fō i wahanga o isi wha amu ia le a Yesu e fa tangata mōre lang tangata e mōra tōre a mārole mārole tua mārole lang ia o e fia aie e mā on a e peore o re wha amu ia le fai mai tangata e hanga malu e o la tu tu fio nuk a ia e ma fa fa ure i tanga taro fa yere fio angi nei tei ai un tanga tei sanga ma rola tu tu ai la vai tei a sa tau sil fi le mu ma a ro pu anga ma lu te le lo tonu por are le le winga ro pu nei fa tu tu sai de upu le o le fi le mu fa tu tu sai de upu lo tu maulalo fa tu tu sa i si upu fo i nei tāua upu le leit a e peo te mafo fau le upu le o le anga ma le upu le o le malu a i le malu e peo o lae a tatou tala noa i sami a malu le tai dono winga o lae le o matua i sou a e o lae lava e te oronga le leire e anga tai fale a ele o sou i a o le malu na le sami i a o le malu i winga a yanga yanga no no winga e a fa tus tu sai i de maru wor sam no no winga e pe fo ringa mai o te ma fo de pungi di si de soft a soft ma fo fo de pule ta ta to fa malu a te le lo po ai to a na la to fa li winga le de pule le pet a por moenga a ta o yo fa malu a le momi fo ile a pole a ia ua langa la whamaru ele o momi umma isi whamaru isi whamaru e ia i mō me peini spuringi fo i e waia e to tonu a ia lea lai pe e pe e momi momi pe e tino fo atu peta otu atu e soft a e soft longa ia longa le boenga fo i lea ono rei a malu a ia mafau fau le upu le o le i tu langa o langi malofi fata fuanga o langi malofi e ile upu e fau ngafo i tangata o le tari malu le au tari malu le au ono winga a tari malu le au ono winga o le aua le o ono tu lo si tu lo aua le o ono e faa soft faa vai vai lo tinu ina ia ulu le ia le lama ia ulu le lama o mele ala mna o bia ile tali malu o le au a wa a tali malo i a eto e sawi fafo le lama a ele e uru le lama a eto e sawi fafo a a tali malu i ona uru le leile o le lama a uru le leila le lama i a uru le leifo ile i ele tatau a a i a isi tatau e pei wale e uru le leile lama e pei la e ala e fōringa mai tusa manisi pei ala fa pia tatau o le lama avea e leo le lama avea ona e mafu mai ona sa tari malo le hau a tari malu ia nono winga e pei e wha vai vai le tino soft ia ona whengo fie le ona ruatu le o le au mama mori le lama i tutong i le vangana na i o langi malo fie a tu atu lora i mo me o tari malu le wha o ngai tatu nono winga o le tari fie le mu tari file mu se tala a ma lo si le leo res ya ai tan tari le mu atu la vai e e o te mena tu o tari ma lun pe fodinga mai ona e e fa fodinga va pena i le le winga o le upuanga ma lu a soft a ya a le la pe fa me su o e anga ma lu e fa i mo la to tofi le nu a e ave fuila nei fa punga ma upu tāua mō tātou tātou mā whawhau iei. Mā whawhau tātou ainga, mā whawhau tātou nuu. E po whape i mai tūlanga o tātou ainga i. E whiu anga o a mai ni tūlanga pi. Wa sui
peon sa sa u mai la su ia ese foi tanga tau foi ia nu ine ia su ia ia ia nu u e esta si la valla tu tu u a o sua fa tu u esta si la tu sa la u ma tu il tama tu u ri sa i mo tu la mai su na tari ia po se so do su ia o tu u fu na le so a tu sa la por al mat tu u si mo mo mata e ona o sua fare no foi le si tanga tare o sua fa tu u ia o ia lava fai upunu a ia ele tu sa umono wala nga wisinu e to lua to fa to toru farfia farfitu a to lua fa le lua fa pu fa pena e lua ia tanga ta fai upu tanga ta fai fai unga me pena to no fio a ia i fu ia si di anga ia e me se fu pa ia ia e e fa pena le la ngona fo ile le ile tau fa ma fo fa watu le fa amu ia le a Yesu o e anga malu fa amu ia Yesu me i ora e fa i mola tau tofi le nu ia fa pe fu ila e le mfeina pala i fa pe na i la luni ia olo ia il tato nu umoni umona sa amu ia Yesu ia fa i mola tau tofi no winga e mna o mia la vare e anga maru ina ia a le mool tatu tofi nuni ia a mool tatu tofi ila langi wa umam tapena ina Yesu mool tatu umam la ufa tu tua fa manu ya mele tua ni ta yao ia fa iwa tu na ipise ia ia un tatu fa maha vaya ifo ilia